0: va ta tsaka ngopfu ma swivona.
1: Eh,
0: va ta fika va ndla sweswo swo hayi va ku ha n'wananga mindzuku a hi ku lava.
1: Eh.
0: Ku na swin'wana a ya a kuma timhaka ta yena ti n'wi ringanerile.
1: Eh.
0: Eh, ta kota ku tshinya hi tindlela hinkwato.
1: Leya.
0: Hi lero nkarhi wun'wani na loko mi ni byela a ni ku na vatswari van'wana a va byeleki
1: hawa
0: loko mi ku n'wana wa n'wini la ku tshinyiwa hayi a yena loye